0: Si aswe,
1: aswe,
0: nou koupe someyo,
1: ede,
0: aswe, nou koupe someyo, ede, aswe, nou koupe someyo, ede, depi se gwoz otobre, ki nou ede, depi se gwoz otobre, ki nan plan bon Dje pou ede, depi se gwoz otobre, ki nan pou gran bon Dje pou ede. Asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea, asoea,